0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Skyline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Skyline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Skyline 7 på BYD.no.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
2: ja. Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
13: Skal vi grille i dag, Fredrik?
14: Ja!
13: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
14: Der ute i år rygger han to i spann.
13: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
15: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: 1000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 x 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Bilkiwi gir oss aldri for pris.

0: like I'll be okay.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen mamaler?
2: Stafeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Appen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
4: Som til noen man maler.
3: Stafeli?
4: Mhm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
5: Ok, sommerferien.
10: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
10: Fisketur.
5: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som alt.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
4: eget nett. Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi gikk

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med

0: lykke til!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: La oss sitte selv I en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning.
1: Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: 4,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Det norske landslaget nå på plass i Texas. I morgen skal de spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Det hele 37 varmegrader i Texas nå, men heldigvis det både aircondition og tak på arenaen kampen skal spilles på i morgen kveld klokken 7. Over 1300 dødsfall knyttes nå til hetebølgen i Europa, det sier Verdens helseorganisasjon. Blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia det målt rundt 40 grader. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Nødetatene rykket ut etter en melding fra en tilfeldig forbipasserende som hadde observert to personer bade, forteller operasjonsleder Inge Landsrød.
2: En kvinne i 30-årene blir dratt opp av vannet. Det blir startet hjerte- og lungeredning på pasienten som da bevisstløs, men livet sto dessverre ikke til å rette.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen, så hyggelig at du hører på frokostshowet her på P5. Nå har altså dyr begynt å reagere på vår døgnrytme, dere.
1: Er det ikke bare sommertid og vintertid, altså?
0: Nei, jeg tror ikke dyr bryr seg om sommertid og vintertid. Det tror jeg er en av de få tingene de ikke reagerer på.
1: De gjør det, skjønner du.
0: Gjør de det?
1: Ja, ja, det er rutiner i fjøs og alt mulig. Rutiner i fjøs og alt mulig, ja, ja.
2: Jeg elsker at Petter Pilgaard som bor på Frogner i Oslo, altså midt i sentrum, begynner å snakke om, jo, sånn er i fjøset.
1: Ja. Yes, jeg jobber som avløser, vet du.
3: Men hva er det du mener?
0: Altså, min katt, Ninja, har nå, altså jeg står opp før katten.
1: Ja.
0: Bare for å si det på den måten. Og
1: er det lazy cat?
0: Ja, det er en ganske lazy cat. I veldig mange andre situasjoner så følger man jo dyrene. Altså hvis for eksempel man er et sted og så ser man at dyra stikker, da stikker du selv.
1: Ja.
0: Da er det sånn, ok, nå er det brann eller noe rovdyr som kommer inn her, er det bare å komme seg av gårde.
1: Yes. Altså, noen ganger ikke har noe valg når haden begynner å gale klokken halv fem.
0: Ja, ikke sant? Nå er du på gård igjen hvor du aldri har vært, men i hodet ditt så er du der hele tiden.
1: Jeg har vært på farmen, vet du, guttene.
0: Det er ikke en ekte gård, Petter, bare for å si det på den måten. Farmen kjendis er ikke en faktisk ekte gård.
1: Jo, det er det. I beg differ.
0: Ja, det er et reelt program. Uansett, så når jeg nå våkner, så ser jeg bare bort på katta mi, og den har altså forvrengt hele fjeset sitt. Det er altså i en konstant sjokktilstand fordi jeg skal opp så tidlig på morgenen.
3: Ja, men det, og det kan jeg se, fordi katten din var jo ikke vant til at du hadde en tidlig jobb. Og du tenker jo ikke på at liksom når du sier ja til en morgenshow-jobb på radio, at du tenker selvfølgelig ikke på katten din da. Men det har jo faktisk konsekvenser for andre enn deg selv også i din husstand. Dette påvirker din katt, som ikke skjønner bare hva du driver med.
2: Jeg kan bare medle at Bobby, min lille hund også, han var helt forfjamset i går. Han har nå vært vant til at mor og far ligger i sengen til 11, han får lov til å komme opp i sengen klokken 9, så har vi kosestund i 2 timer i sengen.
1: Om det er lov å si? Ja,
2: ja, ja. Det er lov å si.
0: Synes jeg var lang kosestund i sengen, er lov å si.
1: Ja,
0: men,
1: ja, ja. Bobby, ja.
3: Ikke 2 timer.
2: Men det er også lov. I ferien er alt lov.
3: Okay.
2: Så når jeg hadde med han på jobb, og vi skulle stoppe klokka 5, altså han så på meg og bare stopp og en halv. Hva fader er det som skjer nå? We are not going anywhere, bitch.
3: Ja.
2: Og var sånn, legg deg ned igjen. Så jeg er helt enig, hunder og katter, de synes også 5 er tidlig.
3: Men hva skulle du påstå nå, at jeg kommer ikke på jobb i dag fordi at jeg fikk ikke lov av bikkja mi?
1: Ja, da må ikke du gi henne ideen og begynner hun å notere her, Stian. Det er en bikkjeliv, vet du.
0: Skal ikke du gi henne argumenter for et sølvfat her?
3: Ja, nå har jeg sett den bikkja, den veier nøyaktig en nys, så det går nok fint.

0: flere, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Shakira, Waka Waka.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, er det ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er bare en spåmann i hele verden som jeg tror på. Hvordan er det med dere? Tror dere på spåmenn og koner?
1: Ja,
0: ja.
2: Ikke menn, jeg tror på koner.
0: Du tror på koner, ja. Petter, hva med deg?
3: Ja, jeg tar rått kort, ja.
0: Ja, ikke sant? Du tror på det?
3: Ja, jeg tror på kort, ja.
0: Du tror på kort, ja. Fordi den ene spåmannen som jeg tror på, det er en uidentifisert 38 gammel thailender.
3: Ja, som bare har tatt den rollen på en måte.
0: Ja, han, ja, det er en grunn til at jeg tror veldig på han.
1: Oi!
0: Ja. Og den historien skal jeg fortelle nå.
3: Ja.
0: Fordi dette her er en nyhetssak fra The Independent, britiske avisa, hvor de skriver da at på første nyttårsdag i Pattaya, altså i Thailand, så var det da en ung kvinne, var 19 år gammel og heter Pim, som da gikk inn til en spåmann for å finne ut hvordan blir dette året her egentlig.
3: Ja.
0: Altså nå er det i gang allerede, jeg har allerede brukt opp en dag på å ikke vite hvordan det kommer til å gå. Jeg vil vite resten. Mm. Spåmannen sa da umiddelbart etter å ha sjekket i, jeg vet ikke om det var kaffegrut eller tarotkort, men i hvert fall så kom sannheten for en dag, og det var da at du kommer til å miste noe verdifullt. Relativt radig.
1: Altså,
0: nå hvert øyeblikk kommer du til å miste noe viktig i livet ditt.
2: Oi. Det var en nedslående nyhet.
0: Ja,
2: det var ikke noe sånn hyggelig det.
0: Dårlig start på året på en måte.
2: Ja.
0: Og så er Pim sånn, pokker i vold da, men ja, jeg får komme meg ut i Pattayas gater og se om du kan finne noe gøy der å holde på med i stedet. Ja. Og så oppdager du da relativt fort at, nei, men i alle dager, jeg har jo allerede mistet mobiltelefonen min, den mest verdifulle tingen jeg har.
2: Ja.
0: Ikke sant? Og bare spåmannen hadde jo helt rett.
2: Han hadde rett.
0: Ja. Det her er jo ikke bra i det hele tatt, igjen.
1: Nei.
0: Og så stikker hun tilbake til spåmannen, så viser at han har stjert den.
1: Nei! Nei, nei, nei!
0: En for en geni! Ja.
3: Fantastisk!
0: Geni!
3: Fikk både telefon og rett opp.

0: in me.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris. Fix
9: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: FM Hits, og her siste nytt.
1: Høyre har en jobb å gjøre, det sier valgforsker Svein-Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Høyre har hatt målinger på rundt 13% i juni, noe som det laveste tallet siden 2009. Flere folk på gata usikre på hvem som faktisk leder partiet når de snakker med vår reporter Jakob Wessel Hildrum.
2: Erna Solberg.
3: Vet du hva lederen heter?
2: Nei.
3: Vet du hvem som partileder i Høyre?
4: Det hun, dama med, jeg husker ikke navnet, Ine.
1: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver melder gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Tidligere denne måneden tapte staten i Høyesterett, som slo fast at det ikke lovlig å tømme masser i fjorden. Det registrert over 1300 dødsfall som nå knyttes til hetebølgen i Europa, det sier Verdens helseorganisasjon. Blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia det målt rundt og over 40 varmegrader. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Vær så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Jeg elsker deg.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: Peter Pilgaard.
1: Det er meg.
0: Hva skal skje nå?
1: Nei, vet du hva? Nå skal jeg ha en liten greie her, fordi Grønland har kanskje en fordel mot USA som de kanskje ikke helt skjønte.
2: Ja, ja, i debatten om USA som ønsker å ta Grønland.
1: Yes, fordi jeg skal nemlig nå ta oss gjennom litt språk her. Hvilket språk i verden tror du det blir talt mest?
2: Ja, du har ikke blitt noe yngre. Fortsett.
1: Ja, hva tror du? Hvilket språk?
0: Er det spansk eller?
1: Nei, det er mandarin. Tallet av over 1 milliard mennesker.
2: Ja, ja selvfølgelig. Ja.
1: Og på den andre skalaen, hvilket språk er minst pratet, snakket?
2: Ja, da har jeg lyst til å si grønlandsk, ja, da, siden du først driver og tar opp.
1: Nei, det er Amburdag fra Australia. Ifølge en professor er det én person i hele verden som snakker dette språket her.
2: Ha! Det er kjedelig å ikke ha noen å prate med.
1: Ikke sant, det er dette å prate med seg selv.
2: En til, så hadde det vært greit liksom.
1: Men ironisk nok, hvilket språk tror du det er lettest for folk å lære, sånn generelt sett? Å lære seg?
0: Ja,
2: Tysk?
0: Nei, det er mye kasus og sånn.
2: Og jeg beklager.
1: Det er faktisk mandarin, ass. Man skulle tro det. Ja, det er visst faktisk en av de letteste. Norsk er sånn medium lett å lære.
2: Er clementin på andre plass?
1: Clementin er mandag, ja, faktisk. Appelsin. Og det aller vanskeligste språket i hele verden å lære seg, hva tror dere det er?
2: Da tror jeg vi lander på grønlandsk, siden det var en lang kobling.
1: Det er helt riktig. Verdens vanskeligste språk å lære seg for fremmede folk, utlendinger, er grønlandsk.
2: Og derfor tenker du at da kan ikke USA ta Grønland?
1: Det går ikke an, for at man må jo kunne kommunisere, ikke sant? Og jeg tipper at de mange på Grønland er ikke så veldig gode i engelsk.
0: Nei, nettopp. Trump får ikke kjøpt seg en Big Mac engang, for han klarer ikke å snakke språket.
1: Nei.
2: Ok, så USA, da tar de ikke Grønland, for det er veldig vanskelig å lære seg grønlandsk. Ja.
0: Problemet er løst.
2: Ha! Petter Pilgaard, altså. Fredsmegleren himself.
1: I know. Give me the Nobel Peace Prize.
0: Du kan få FIFA sin, har du lyst på den i stedet?
1: Gjerne, ja, så lenge det er
0: pris. Jeg føler at den kan jeg også gi ut.
2: Ja, det høres ut som engelsk også er et veldig vanskelig språk å lære seg.
1: Veldig.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller

0: Bucket, en real hamburger til 59,90. En real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
3: Med elbil.
2: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
3: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
2: De hjelper sine egne.
3: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
2: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
3: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
6: Dagbladet, først med siste nytt.
8: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal trykke til fløyta går.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på BFM Hits, og her siste nytt.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet. I rapporten kommer det frem av at hos 3 av 10 kontrollerte virksomheter har ansatte ikke fått nødvendig opplæring i å håndtere vold og trusler. En taxisjåfør i Oslo dømt til 5 års fengsel etter en voldtekt i taxi, vold og seksuell handling uten samtykke. Dommen gjelder 2 hendelser som skjedde med 2 ulike kvinner med 12 års mellomrom, skriver Avisa Oslo. Mannen som nekter straffskyld må betale millionerstatning til den ene kvinnen. Og norske kommuner for dårlige til å sikre havnebasseng. Det mener organisasjonen Flyte, som nå ber om nasjonale retningslinjer for å sikre havnebassengene. I Lindesnes tok de grep etter 9 drukningsulykker på 20 år, og i Mandal det installerte kamera som varsler når noen faller i vannet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: med en gal, gal verden, vår faste torsdagstradisjon her i frokostshowet. Og i dag så er det altså da sparkespesial. Så det er da gale nyheter fra absolutt hele verden om ulike former for sparking i dag. Er dere klare?
1: Fett, yes.
0: Vi kjører i gang.
2: En gal, gal verden.
0: Og vi starter i Kina. Kinesisk mann får sparken etter 4 timer lang toalettpause.
1: Nei,
3: det er ikke sant. Det er ikke lov å ha forstoppelse der, altså.
0: Det er en grufull forstoppelse også, vil jeg si.
4: Jeg skjønner det på en måte litt.
0: Man kan klare å ta begge sider her, føler jeg. Vi skal til Jiangsu-provinsen i Kina, hvor en mann bare kjent som Li nylig fikk sparken fra sin jobb som ingeniør.
1: Ja.
0: Og ifølge Lis sjefer så var hovedproblemet at mannen brukte mer tid på do på jobb enn på faktisk jobbe.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det kan jo være litt dumt det. Sjefene reagerte spesielt sterkt på ett spesifikt dobesøk som varte i eksakt 4 timer.
1: Men det er jo på en måte halve arbeidsdagen
4: inne på rommet da.
0: Det er veldig lenge da. Mannen skyldte på god gammel rassklø og kanskje en og annen udiagnostisert hemoride.
1: Nettopp.
3: Ja, det tar jo litt tid. Men da kan hun jo tatt med seg laptopen da.
0: Jo. Ja, og sitte og jobbe litt der, ja.
3: Ja,
4: ja. Ja, ta 2 fluer 1 smekk.
3: Send 2 faxer, liksom.
4: Ja. Ja, men alle vet at menn klarer ikke å gjøre 2 ting på en gang. Ja,
1: det er riktig.
0: Det å få sparken i Kina etter lange dobesøk, det er en slags trend. Fordi en mann fra akkurat samme provins fikk da i 2023 sparken etter en dopause på 6 timer.
3: Ja, men det er jo noe i grunnvannet, vet du.
1: Ja, da må vi begynne å inn med noe legehjelp her.
0: Vi går videre.
2: En gal, gal verden.
0: Skotsk mann blir sparket i bjellene for aller siste gang foran 100-talls jublende tilskuere.
4: Hva?
3: Ja, han er en sånn der bjellesparker.
1: Og en annen type sparking.
0: En annen type sparking. Da skal vi til Glasgow i Skottland, hvor et 100-talls mennesker nylig samlet seg i en park for å se en mann bli sparket skvært i ballene.
3: Ja. Nei, men det er ikke så unormalt, ser du.
4: Det er litt unormalt, Petter.
1: At du ser i en park med flere 100 tilskuere. Ja. Jo, det mener jeg er unormalt.
3: Jeg har sett det på en scene.
1: Ja, fint.
4: Ja, men at du har sett det betyr ikke at det ikke er unormalt.
1: Snarere omvendt.
0: Det som er historien her er at mannen da hadde planlagt et kjønnsskifte, men ville da altså ikke kvitte seg med testiklene før han hadde opplevd et aller, aller siste ballespark.
3: Ja, men det skjønner jeg jo.
1: Det er litt sånn last supper.
0: Ja, last hurrah.
1: Og da inviterer du til stedet. Synd at ikke alle... Vet du, kanskje hele byen skal få lov til å være med på det aller siste ballesparket mitt.
0: Ja, det var det som var tanken. Så han hang da opp en sånn liten sånn pamflet inne på bare en helt vanlig sånn bokskjappe. Og så kom det da altså over 120 000 folk.
1: 120 000?
0: Nei, 120 000,
1: så er det
0: 120.
1: Oi, ok.
0: Det er litt forskjell på det. Så foran 120 jublende mennesker så sank skotten sammen i smerte i det en frivillig tok sats og tuppa den fremtidige kvinnen rett i kronjuvelene med full kraft.
4: Det er kjemperart.
3: Ja, men det har jo på en måte siste mulighet, og da må du gripe den.
4: Ja, men hvis jeg skulle hatt penis, så hadde jeg ikke tenkt sånn, ok, men noen må sparke meg så hardt de kan i tissen.
0: La oss sparke den av.
4: Ja, før penisen kommer. Det er rart, ønsker
1: jeg. Nei, jeg er helt enig, men det var Glasgow da.
0: Ja, det var det. Ja. Det hele ble akkompagnert av fløytespill, står det også i sangen. Jeg vet ikke om det gjør noe bedre.
3: Nei, jeg er overrasket av at det var 120 stykker inni den bokhandelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.

0: fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema.
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Vi er kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: 2? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
13: Her er

0: Og jeg har jo trodd at Booze Cruise og sånne partybåter ble funnet opp i Syden.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja. Og at det er egentlig sånn ganske ny greie.
1: Ja, ja. Et eller annet sted ut Middelhavet kom dette første gang, føler jeg.
0: Ja, men nå har arkeologer nå bevist at Booze Cruise ble oppfunnet i Egypt. Nærmere bestemt Alexandria. De har vært ute og gravd, vet du, og plutselig funnet en båt, og så var det en smart arkeolog som tenkte, søren, dette her har jo Strabo, en egyptisk historiker, beskrevet i Egypt fra rundt 29 til år 25 før Kristus. Oi. Så dette må jo være den båten. Og beskrivelsen av kommet er som følger. Mm. På dekket av båten er det fullt av mennesker hele dagen og hele natten. Lyden av fløytespill brer seg utover folkemengden. Det danses ute hemninger, og folk er ekstremt løsslupne.
1: Det er jo partybåt.
0: Ja, ja, det er jo det godeste partybåt. Og nå har de jo funnet akkurat den som han beskrev. Og det trengtes 20 menn, eller 20 mennesker, for å ro denne rundt. Og jeg håper jo virkelig at de fikk lov til å få seg smak bakke litt på moro av disse som rodde også.
2: Sikkert ikke.
3: Det var nok slaver eller et eller annet, ja. Men herregud, så du sier at det aller første Booze Cruise, det var i år 25 før Kristus.
0: Yes!
3: Snakk om å være tidlig på det, altså.
0: Ja, etternølere. Og mutteren har jo selvfølgelig, det er ikke lenge siden hun bestilt Booze Cruise, faktisk.
2: Oi, hva?
0: Ved en feiltagelse. Hun var på Kypros. Fantastisk med båtture, så hun og min bonuspappa satt seg der, da. Og plutselig så begynte musikken. Nei. Og det kom inn da bare 18-åringer. Plutselig startet skommaskinen. Og mamma lurte på hva som skjer nå. Og han hadde bukket seg. De to er jo over 70 eller, og satt på busken. Ja, veldig interessant da. Det var jo veldig fart i disse ungdommene.
3: Men var det en feil? For det er ikke så lenge siden heller din mor bestilte Staceman Cruise tur fra Køben.
0: Neida, hun fikk to konserter hun på Dira, så det har det fra mutteren.
3: Jeg tipper mor Venke var sånn, å nei, jeg bestilte feil.
1: Jeg så ikke ordet bus for det.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas, bankersteng.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du må følge med her på P5 for å prøve å finne ukas sommerhit. Det er en per uke. Denne uka så er det Waka Waka av Shakira.
1: Og du kan faktisk vinne 20 000 kroner bare ved å høre den sangen her.
2: Ja, hva skal man gjøre da hvis man hører Waka Waka denne uken? Jo, da skal man gå inn på Lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen.

0: hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Sommerferien er i gang for veldig mange av oss. Og kanskje du sitter akkurat nå og legger noen sånne siste liten planer. Da kan du la deg inspirere av Silje Nordnes, Mats Hansen, Lars Berrum og Triana Iglesias. Jeg har nemlig spurt hva de skal i sommer.
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Da skal jeg på ferie til Spania? Ja, det er vel det.
3: I sommer blir det, tror jeg, utelukkende Nord-Norge. Jeg skal være en uke i Reiseradioen, som jeg er veldig glad i. Jeg elsker sommerradio. Og så blir det hjem. Altså, jeg var på Granca og i Italia i løpet av januar. Så der føler jeg at jeg har brukt opp årets Europa-flyturkvote. Så det blir Nord-Norge. Og vi, altså, er det ikke der det er finest? Unnskyld meg.
4: Vi skal være i Sandefjord hele i juli. Vi har leid en hytte. Jeg har aldri vært i Sandefjord før, så det blir det. Så jeg aner ikke. Vi hadde egentlig tenkt å dra til Finnskogen, men så leste jeg at det var så mye bjørn der, så vi droppet det. Så det ble Sandefjord.
5: Hvordan finsk sommer?
6: Det ganske litt norsk sommer, egentlig. Varmt og vakkert, fine skoger, masse blomster. Det skandinavisk sommer, pleier jeg å si. Det ganske likt.
0: Gjør som Triana, dra en tur til Finland. Jeg kan anbefale Helsinki, altså. Fantastisk kul by. Alex Born på P5 nå.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst,
1: Vil du ha tone
2: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan
3: ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: P5-lunsjen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fra tågtrafikken. All tågtrafikk nemlig stengt mot Gardermoen akkurat nå på grunn av en brann. Skal du ut og fly? Da må du beregne ekstra god tid, altså. Det blir mest sannsynlig satt opp buss for tog, vil jeg tro. Og så får vi sikkert melding om når Bane Nord har slukket brannen og åpner for togtrafikken og flytoget igjen. Så ut og fly i dag, beregne litt ekstra tid, altså. Og så fikk jeg en snap fra kapteinen som tidligere i dag var på vei til Ås, hvor han jobber på Tusenfryd. Han ga meg en liten sånn rapport, rett og slett, hør på dette.
1: Ja, da vi direkte inne fra kokpiten her, og kapteinen som mellom 19 snart 20 grader i lufta. Vi ønsker deg en fantastisk flott dag, og især deg. Arrivederci.
0: Arrivederci, sier kapteinen. Gir altså en liten temperaturmåling, og det tenkte kanskje om vi skulle ta en liten runde. Hva temperaturen hos deg i dag? Nå har vi hørt at i Ås er det opp mot 20 grader. Men hvor i landet er det best kok, liksom? P5 Hits på Snapchat. Kikk på temperaturstokken, eller på mobilen din. Og send meg gjerne en rapport på temperaturen, mens du hører Bargy. Ses igjen.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: fra Agder fylke. Med en liten temperaturrapport, altså.
1: Hei fra sommerpatruljen til LO i Evje og Bygland i dag. Her det faktisk 19 grader nå og strålende sol. Ha en nydelig dag videre.
0: En nydelig dag til LO sommerpatrulje i Bygland og Evje også. Send inn din temperaturmåling også. Peppen Mitz på Snapchat. Straks Bausa og Magnetic.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Nei, unnskyld?
4: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Bare tre dager igjen til Carpe World fyrer løs på Ekebergsletta. Tre dager med Carpe og overraskelser på scenen, som altså ble utsolgt på 9 minutter. Og det jo ikke så rart, for gutta skal jo legge opp og holde sine siste konserter nå i 2026 og 2027.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den har jeg kjørt flere titalls tusen kilometer til. Lykke av dem videre i fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enorm god prestasjon og masse flott musikk.
0: Ja, fansen er lei seg, men

0: er temperaturen hos deg i dag? Det er det store spørsmålet på P5 Hits. Meld meg gjerne P5 Hits på Snapchat. Og så er Waka Waka ukas sommerhit. Hvis du hører den, så må du inn i appen vår Lyden av Norge. Så er du med i trekningen av 20 000 kroner. Og jeg kan avsløre at den er ikke like langt unna. Den er ikke det, altså. Så stay tuned.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
0: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
0: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: P5.

0: FM Hits. Og vi akkurat nå tar en liten runde rundt i landet og hører hvordan temperaturen i Oslo hovedstaden akkurat i dag. Uff, deilig vet du. Gikk til jobb i shorts, og nå har det begynt å lette. Vært litt sånn overskyet egentlig, men nå ser det ut som det sprekker opp her. Og fra Oslo så skal vi til Trøndelag og Luana.
1: Ja, ja. Trøndelag er det 16 grader og regn.
0: Ja,
1: det. Sommer også.
0: Jeg bodde i Trondheim i 3 år, og jeg kan kjenne igjen den følelsen. Lena, hun med oss fra Mandal, kan melde om 23 grader og blå himmel. Og så har vi med oss Lena Lisjore med fra Vestre Slidre i Valdres, der også det opp mot 20 grader nå. Fortsett å sende en liten værrapport, eller temperaturrapport da, PFM Hits på Snapchat.

0: Det var Mailin fra rett utenfor Bergen som vant Robin-konkurransen våres. Hun vant to billetter til konserten pluss reise og overnatting etter å ha sendt oss denne videosnappen.
1: Jeg vil bare si at Robin er helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen ja, minner meg på at jeg aldri skal tilbake i et sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner, ha en god dag.
0: Ja, for Mailin, du sto altså på dansegulvet, du, og så han du likte så godt kline med noen andre, mens Dancing on my own gikk på anlegget.
2: Ja, jeg begynner nesten å grine av å tenke på det. Men ja, det stemmer, det er mange år siden nå, men det sitter i ganske ferskt allikevel i følelsene der.
0: Ja, det skjønner jeg godt, altså. Var det sånn at du hadde litt sånn vondt forhold til Robin etter det, eller har det gått greit?
2: Nei, det går greit, men jeg kommer alltid tilbake til den, det hjørnet jeg sto i, og denne følelsen, men samtidig så blir jeg jo veldig glad da. Det er jo en sang som du alltid får lyst til å danse, og du hører den opp igjen, så jeg er kjempeglad i Robin veldig kvar.
0: Og heldigvis så har Robin veldig mye gode danselåter også for Mailin.
2: Ja. Ja!
0: Du har vunnet vår Robin-konkurranse!
2: Tusen takk! Så gøy! Okay. Åh, men nå begynner jeg for å grine.
0: Du skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn, eller en kjæreste, eller hvem du vil.
2: Oi, ja! Ja! Ja, takk!
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
2: Ja, jeg kjenner, jeg blir helt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare... kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.

Liten oppdatering fra togtrafikken. Toget mellom Lillestrøm og Gardermoen ble jo stengt etter at det var en brann ved sporet i nærheten av Ullernsmo fengsel. Nå er togene i gang igjen, men det kan ta litt tid før de er i rute, så man må regne litt med forsinkelser. Hvis du skal ut og fly i dag, så ta høyde for at okay, jeg setter opp en halvtime ekstra eller noe sånt. Og så kan enkelte avganger bli innstilt, skriver Vy da på sine nettsider. Men da går toget i hvert fall, det er jo positivt. Og musikken, den går på PFM også. Nå skal vi til Miles Smith, som kommer til Norge 10. oktober. Her er det Stargazing.

0: Trenger du noen ferietips? Sitter du og planlegger nå og lurer på, hva skal jeg finne på? Kanskje Jon Almos, Solveig Kloppen eller Maria Stavang kan inspirere? Du skal i hvert fall veldig snart få svar på hva de skal i sommer. Det blir også Somber med Homewrecker og Imagine Dragons, Whatever It Takes.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitt, jeg er tørst.
1: Vil du ha tone?
2: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei.
0: Oi, tilbake allerede?
2: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
13: Vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
14: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Driver og planlegger sommeren litt sånn last minute og trenger litt inspirasjon, da er du på riktig kanal altså. Adrian Sellevold, Solveig Kloppen, Jon Almås og Maria Stavang skal nå fortelle deg hva de skal i sommer.
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Nei, samme som i fjor, same procedures last year. Jeg skal på hytten. Det blir ikke noe utlandsturer når man har muligheten til å stikke inn på hytten i Gul og Kulen og fiske. Og uten strøm og vann innlagt, da har jeg det fint.
3: Vestlandet, nordavind og pissregn i 4 uker, enn jeg med. Men det, jeg elsker det. Det er nesten alltid sommeren.
4: Skal jeg lære meg en liten bil som jeg skal kjøre oppover nord, og så skal jeg bare sykle. Sykle. Oh, for meg.
3: Blir det sommerferie på deg i år, Jon?
5: Ja, vi har avløsere, så vi har to... Sånne, en familie og noen venner som elsker dyr og liker å være på gården. Det er en vinn-vinn-situasjon. De får liksom smake litt bondegård, og så får vi vært par uker på hytta.
6: Det er veldig enkelt å svare på. Jeg kjøpte meg en ny båt i går. Jeg skulle være mye hjemme. Jeg bor på Gjerdøya, ja, utenfor Moss, så det blir mye Oslofjorden der.
0: Kaptein fra kompani Lauritsen, helt på tampen der. Mange skal være hjemme, og jeg mener også at Norge er det beste stedet å feriere, altså. Hvis vi får fint vær.

0: TFM-lunsjen med meg, Vidar Lill, og musikken den fortsetter veldig snart. Og da skal vi blant annet til ny musikk fra Tame Impala og Jenny. Taylor Swift skal selvfølgelig også med. Opelite, rett rundt hjørnet.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
6: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Det kan lønne seg å høre på P5 Hits I sommer, altså. Ha oss med på sommerferie, ha oss på I bilen, eller sett oss på radioen din på hytta. For hver fredag skal vi dele ut en tusenlapp til en P5-lytter, og I august så deler vi ut hovedpremien på 20 000 kroner. 20 000 til en heldig vinner som har deltatt I vår sommerkonkurranse, ukas sommerhit. Og reglene enkle, det veldig lett å delta. Last ned lyden av Norge-appen, og hver gang du hører ukas sommerhit, så går du inn der, og så trykker du på knappen «Jeg hørte ukas sommerhit», som denne uka Shakira med Waka Waka! Og gjett hvor vi skal nå? Påmeldingen åpen, og jo flere ganger du deltar, altså jo flere ganger du hører Waka Waka av Shakira denne uken, jo større vinnersjansene dine. Hver gang du får Shakira opp, inn I appen, lyden av Norge.

Konkurransen hvor du kan vinne 20 000 kroner. Ukas sommerhit er Waka Waka av Shakira, som kommer til å dukke opp igjen i løpet av min sending. Jeg hadde fulgt med, hvis du må ta en pause fra radioen, skru på igjen sånn cirka halv to.

0: Musikken fortsetter veldig snart her på P5. Da skal vi til Amanda Delara og Sjelen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: P5-lunsjen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ikke lenge igjen nå til hun står på scenen under Slottsfjellfestivalen. Du fikk Amanda Delara på P5 Hits. Og Hannah Montana på Disney Channel 20 år I år. Pappaen til Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, som også spilte pappaen til Hannah Montana I serien, ble nylig intervjuet av søsterkanalen vår PT Country, og da fortalte han altså at Miley Cyrus egentlig ikke skulle være Hannah.
1: By all means, Hannah Montana was a hit show. I mean, it was like, this is going to be it, but it had to be Miley. Hey, originally, there was a different girl, and and Miley was going to be a different character. I said, no, Miley, you're Hannah Montana.
0: Kan du tenke deg? Hannah Montana som noen andre enn Miley Cyrus? Og pappaen til Miley også artist. Spilte faktisk I Norge for aller første gang under Taste of Country I helga utenfor Arendal. Har samarbeid med Lil Nas X på denne låta. Den heter Old Town Road.

deg. Det er Waka Waka som er ukas sommerhit. Så der må du høre litt ekstra etter. Men nå skal vi til en annen låt. For 10 år etter Waka Waka så ga hun Yago ut den offisielle fotballlåta igjen. Die Die med Shakira og Burna Boy. Skal vi ro oss inn mot kampen?

0: å sende inn vær og temperaturer der du er. P5 Hits på Snapchat.
1: Ja, ja. Trøndelag er det 16 grader og regn. Sommer også.
0: Sommer i Trondheim også. Vi er også med oss, Erik.
2: Hei fra Sondertrøllund LO i Evje og Bygland i dag. Her er det faktisk 19 grader nå og strålende sol. Ha en nydelig dag videre.
0: Så har vi med oss Heidi fra Lofoten, som kan melde om 14 grader, grått og vått i dag, men bak skyene er himmelen alltid blå, skriver Heidi. Så positiv dame her også. Peppe Mitz på Snapchat hvis du også vil melde sommerværet der du er. Her er Kygo, Khalid og Griffin.

0: På fredag så ringte jeg opp min gode venn Staceman og hørte litt om hvordan sommeren hans så ut. Det mye festivalspilling selvfølgelig, og du skal få svar på det veldig snart. I tillegg, Mirror av Sigrid og Benson Boom. Sorry I'm here for someone else.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til
4: noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix and
5: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
14: Ja, straffe!
15: Åh, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Hun lagt på straffemerket.
14: Skytte jeg fort?
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, da
15: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!

0: fredag så ringte jeg opp min gode venn Staysman, eller Stian Torbjørnsen, for å høre litt om hvordan hans festivalsommer så ut.
1: Altså, jeg har jo trappet ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Det er jo sinnssykt at det å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så... Nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før, og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien, og det er jo ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører for hardt, og jeg blir så glad. Jeg ser Tobias Sten, han tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå, og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess som kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene og gitt flanke i alle de der bøkestedene faktisk drar over hele landet og viser seg frem. Det tror jeg er viktig for hans langsiktige karriere.

0: flybillett, så vær litt obs da hvis du driver og leter. Det er mye falske billetter i omløp. Kosa på Carpe World, så skal vi veldig snart snakke om en annen festival som arrangeres til helgen. Men før det blir det Alex Warren og Fever Dream.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Vi teller det dagene nå til Stavernfestivalen, som foreløpig har veldig bra værutsikter. Må bare slenge inn det. Jeg skal, Jasmin skal, masse P5s lyttere skal. Vi delte jo ut over 50 billetter til Stavern I mai og juni måned. Og Adrian Sellevold, rapperen og reality-deltageren, skal også.
1: Sebastian Sobas spurte om jeg ville komme på Stavern. Jeg har aldri vært, faktisk. Så kanskje Stavern. Palmesus jo en tradisjon, så det får vi håpe jeg har tid til. Så er det litt konserter.
0: Noen du håper å se live? Noen artister du håper å se live I sommer?
1: Jeg drar på festivaler for folkene, ikke konsertene. Men hadde jo vært fett å sette...
0: Hadde kanskje vært fett å se for eksempel Charlie Puth, Tiny Tempa eller hun her. Dama til Kygo skal spille under Stavernfestivalen. Du får Feel This Way av Victoria Nadine på P5 Hits.

0: God sommer og god mandag. Du hører på P5 Hits, og Tate McRae er på vei til deg. Med Just Keep Watching. Men først ut, Be Alright av Dean Lewis.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Og soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
7: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
13: Du er altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker
14: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Bank, bank.
16: Er du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke er så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no. Penny.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og det er sommerstemning på kontoret, vil jeg si, altså. Folk er sommerlig kledd, det er godt humør, litt sånn chillere vibes, og nå kom nettopp en kollega inn til meg med en islatt I hånden og sa, vet du hva, jeg kjøpte den til deg. Så det ikke så verst å være på jobb heller, selv om man kanskje helst godt sommerferie akkurat nå. For deg som fortsatt jobber, takk for at du holder jula I gang. Her Tate McRae. Just keep watching.

Som jeg også har nevnt tidligere I dag, det kan lønne seg å høre på PFM Hits I sommer. For I år som I fjor så skal vi dele ut 20 000 kroner I august til en P5-lytter, og hver fredag så deler vi ut en tusenlapp til de som har vært med I sommerhit-konkurransen vår, og reglene enkle. Hver gang du hører ukas sommerhit, gå inn I appen, Lyden av Norge-appen, og så sier du ifra der, og da får du et lodd. Som gjør at vinnersjansene dine øker da, for hver gang du har meldt fra I appen for hvert lodd du får. Og på fredag så det jeg som ringer opp en vinner da, av denne tusenlappen. Og det Waka Waka av Shakira som ukas låt. Og jeg kan jo da avsløre såpass at den vil dukke opp I løpet av den neste halvtimen. Så bli her på P5 da, hvis du keen på å bli med I konkurransen. Så blir det Waka Waka etter hvert, men først Bebe Rexha og Fate.

spekulere. Hvem blir nominert til en Grammy i år? Og Taylor Swift jo helt sånn åpenbart. Harry Styles også med det nye albumet Kiss All The Time, Disco Occasionally. Både Dance No More og Aperture.

Ås Assa til å bli nominert I blant annet årets låt da, sammen med Opalite selvfølgelig, Fate of Ophelia. Og de gode de liksom, Dance of Moral Aperture, digger de. Men Assa, den må jo bli nominert til noe den her også, eller? Dette I hvert fall min favoritt fra det nye albumet til Harry Styles. Den heter American Girl. Girls, I flertall. Men Harry Styles har jo funnet sin American Girl da, I Zoe Kravitz, som han nettopp har forlovet seg med. Her Harry Styles.

0: Harry Styles på P5. God sommer og god mandag. Hyggelig at du med meg, Vidar Lill. Veldig snart til Bausa og Magnetic, og så skal du få vite hvem som snakket med seieren i vår Robin-konkurranse. Så stay tuned!
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ida Lill ut 2 konsertbilletter, reise og overnatting til Robin-konserten I Unity Arena 11. juli, og det ble til slutt Mylin som stakk med seieren etter denne videosnappen.
1: Jeg vil bare si at Robin helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen ja, minner meg på at jeg aldri skal tilbake I en sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner. Ha en god dag.
0: For Mylin, du sto altså på dansegulvet du, og så han du likte så godt kline med noen andre, mens Dancing on my own gikk på anlegget.
2: Ja, jeg begynner nesten å grine av å tenke på det. Men ja, det stemmer, det mange år siden nå, da, men det sitter I ganske ferskt allikevel I følelsene der.
0: Ja, det skjønner jeg godt, altså. Var det sånn at du hadde litt sånn vondt forhold til Robin etter det, eller har det gått greit?
2: Nei, det går greit, men jeg kommer alltid tilbake til den, det hjørnet som jeg sto I. Og denne følelsen, men samtidig så blir jeg jo veldig glad da. Det jo en sang som du alltid får lyst til å danse, og du hører den opp igjen. Så jeg kjempeglad I Robin allikevel.
0: Og heldigvis så har Robin veldig mye gode danselåter også for Mylin.
2: Ja.
0: Du har vunnet vår Robin-konkurranse.
2: Tusen takk. Så gøy. Nå begynner jeg for å grine.
0: Du skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn eller en kjæreste eller hvem du vil.
2: Oi. Ja. Ja, takk.
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
2: Ja, jeg kjenner jeg blir helt sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.

ganske mye denne uka, ganske ofte. Og for hver gang du registrerer at du har hørt den i appen vår, jo større blir vinnersjansene dine, jo flere lodd får du, kan vi si da. Hver fredag så kommer noen til å ringe opp en vinner av en tusenlapp, og så blir hovedpremien da på 20 000 kroner delt ut i august. Denne uka er det Waka Waka, neste uke er det en ny låt, og så videre. Og følg med hos Christian Lalland, som tar over for meg nå rett over klokka to, for ja, Waka Waka vil dukke opp der også. Nå til Sara Larsson, og

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja. Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Christian Laland sin tur innenfor Jasmin som fortsatt I Marokko hvor hun har blitt en gift kvinne altså. Hun vel tilbake igjen på fredag tror jeg. Ha en nydelig mandag videre. Her Astrid S. og Years.

0: Hei på deg du, og riktig god mandag ettermiddag. Dette P5 som skal gi deg siste nytt akkurat nå.
1: Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen klar på fredag, det opplyser Vestfold tingrett til NTB. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Nordmannen har samtidig vært tiltalt i en rettsak i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. I den saken ble han frikjent. Ikke bad alene og husk at vannet ofte kaldere enn du tror, det advarer Mia Bergman i organisasjonen Flyte. Hittil i juni har minst 7 personer druknet, det 3 flere enn i samme måned i fjor.
2: Det de fleste ikke klar over at svømmeferdigheter må vedlikeholdes. Og mange eldre eller godt voksne som ikke har badet eller svømmet på lenge, ønsker å kanskje kjøle seg ned, og plutselig oppdager de at de kan ikke svømme som de gjorde for 10 år siden.
1: Så langt 69 000 mennesker savnet etter de 2 kraftige jordskjelvene i Venezuela som rammet landet natt til torsdag. Redningsmannskapet har i helgen klart å berge ut 33 mennesker i livet fra sammenraste bygninger. Men samtidig nå 1450 mennesker bekreftet døde. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Frokostshowet her på P5 har tatt sommerferie, men fortvil ei, før de dro på ferie så har de funnet ut hva som årets soleklare favorittdrink. La oss sjekke ut hva det da.
1: Smoothie og øl som skal gå gjennom en slushmaskin som det nye.
2: Petter, det kan du ikke mene.
1: Jo, det sant, det ikke jeg som
3: finner på. Sitter du og
1: finner på? Nei, jeg finner på ikke noen ting. En surøl som smaker som smoothie, fordi den blandet med fruktpuré. For den uinnvidde kan smake kanskje minne litt om Bama-smoothiene man får kjøpt på Rema.
2: Nei, jeg kan ikke ødelegge smoothie denne sommeren der ved å blande øl i det, og jeg prøver nå å se for meg hvordan den smaken der.
1: Ja, litt sånn tykk guffe som da blander.

0: Aaron som popper inn her. Det er bare å holde seg på P5, altså. Ingen grunn til å bytte radiokanal, si.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Her er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Den er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
7: Ja, hva
8: for... Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
0: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Straks på P5 skal du få Kygo. Save My Love er kun få minutter unna.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsesse.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi som stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Stafeli?
12: Mhm.
13: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Denne uken så har vi startet den store konkurransen som kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Det er P5 som skal kåre årets sommerhit, og hver eneste gang du hører ukens sommerhit, som denne uken her er Shakira med Waka Waka, så må du hoppe inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen, så er du med i trekningen av først 1000 kroner, og så kan du være den som stikker av gårde med hele hovedpremien i starten av august, som er 20 000 kroner. Shakira, Waka Waka, det er låten du skal lytte etter denne uken her. Nothing.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte

0: hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Klokken har passert tre. Riktig god mandag ettermiddag på P5 akkurat nå med siste nytt.
1: Fem personer drept i en skyteepisode mot et ungdomssenter i den tyske byen Stade vest for Hamburg i Tyskland. Ifølge Bild har politiet pågrepet en person, og noe motiv ikke kjent. En 21 år gammel mann ble reddet ut fra ruiner i Venezuela i dag etter å ha vært begravd i over 100 timer. Og dette gir redningsarbeiderne håp om at det fremdeles mulig å finne flere i livet, melder BBC. 1450 personer bekreftet døde etter det kraftige dobbeltskjelvet onsdag kveld, og 46.000 savnet. Og i dag har det vært et nytt etterskjelv. Mange nordmenn blir med videre til Dallas for Norges 16-delsfinale i fotball-VM, men mange blir også nødt til å reise hjem fra USA, for bare kampbillettene alene koster flere tusen kroner.
2: Nei, det jo alt fra transport til mat og drikke til selvfølgelig kampbillettene og dritdyre.
3: Det begynner på 6 og sånn, da er det veldig, veldig mye høyere.
1: Ja. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Jeg har lagt bak meg en helg hvor jeg sammen med hele min lille familie har kjørt tur-retur Molde for å feire 80-årslag. Det i seg selv, superhyggelig, altså tegnekast 6 og alt det der. Det som derimot folk må ta seg litt sammen på, og jeg ser på dere, elbileiere. Når det er ladekø, så må du følge på køen. Du kan ikke la bilen stå der, gå og kjøpe softis, og bare tro at køen ikke flytter seg. Det må vi slutte med. Oppfordring til alle som skal ut på landeveien i sommer. Følg med i ladekøen. Vær så snill.

Jeg har begynt å bli 37 år gammel, jeg, og det betyr at jeg har fått en ny interesse som jeg føler at alle som har kommet seg i hvert fall over 35 har fått, og det er å følge med på været. Jeg har ofte flere værapper på telefonen min, og akkurat nå så står det faktisk der hvor jeg er da, som er Oslo, så er det gult advarsel for skogbrann. Og jeg tror med andre ord at Astrid S. bommer litt i sin tekst her, som handler om at det regner i Oslo. Det er helt feil. Det er altså ekstrem vær ifølge appen på iPhone. Gul advarsel for skogbrann. Det regner ikke, men du skal likevel få Astrid S. her nå på P5.

straks på P5 så skal vi ses igjen, min venn. Og før det skal vi gønne på med Alex Warren.

0: lykke til!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
5: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Den er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
5: Ja, hva...
3: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: 50% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: frokostshowet her på P5. De har tatt sommerferie, men de har jo hoppet inn nå for å gi oss en hyggelig beskjed, eller?
1: Waka waka, ayo!
2: Det er Waka Waka, Petter, som er ukas sommerhit her på P5. Shakira-låta, det er jo fortsatt fotball-VM.
1: Ja, og hun synger den litt penere enn oss, kanskje.
2: Kanskje.
1: Eller meg, i hvert fall.
3: Ja, nå har man jo faktisk muligheten til å vinne 20 000 kroner hvis man hører denne sangen her.
2: Hvis du hører den på P5, så gå inn på Lyden av Norge-appen og trykk på knappen hvor det står ukas sommerhit. Waka,

0: Nerik her på P5 bare holde seg godt fast I radioapparatet og på ingen måte vurdere å slippe det.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
15: ja.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Dette P5, Christian Laland her med Shabuzi etter en titt på nyheten.
1: 5 dager etter det kraftige dobbeltskjelvet i Venezuela har en 21 år gammel mann i dag blitt reddet ut av ruiner i livet. Dette gir håp om at det fremdeles er mulig å finne flere, melder BBC. 1450 personer er så langt bekreftet døde og over 50 000 er savnet. En mann og en kvinne forsøkte å flykte i bil etter skyteepisoden ved et ungdomssenter i byen Stade vest for Hamburg i ettermiddag, men de ble pågrepet av politiet. 5 personer er bekreftet drept, og et ukjent antall personer er skadet. Ingen av de drepte skal være barn. 19-åringen som ble kritisk skadet i en voldshendelse i Trondheim i helgen er nå skrevet ut fra sykehus. 4 personer er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Politiet kan så langt ikke si noe motiv og relasjon mellom de involverte. Men politiet tror de kjente hverandre fra før. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Denne uken så er det Shakira Waka Waka som er årets sommerhit her på P5, og når du hører den sangen så må du hoppe inn i lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da kan det være du som vinner 1000 kroner denne uken, og da er du også med i trekningen av å vinne 20 000 kroner når vi kommer inn i august. En liten fugl har visket meg i øret at det kan godt hende, det er ikke helt umulig at Shakira Waka Waka dukker opp i løpet av det neste timen. Kan du tolke det som du vil, og mens vi kanskje venter på at den kommer da, skal du få litt nyere toner fra Shakira. Dette her er

Håper du har en deilig mandag ettermiddag, enten du har tatt ferie eller fortsatt sliter på jobben. Her på P5 skal du i hvert fall få mer musikk, og denne her som heter Dracula kommer om cirka 10 minutter nå. Og før det så er det Tate McRae.

0: favorittknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til! Klas Olsson Kvinneradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jeg nevnte det for en liten halvtimes tid siden at hvis du interessert i å vinne 1000 kroner denne uken og også være med i trekningen av 20.000 kroner, så det P5s sommerhit som kan være løsningen på alle dine problemer. Denne uken så det Shakira Waka Waka som ukens sommerhit, og når du hører den låten så må du poppe inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen, og

0: Straks på P5, Sienna Spiro. Du skal også få Delara og Sjelen.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: Nei, men hvilken sang er dette her da? Kan det være at det er Shakira og Petter Pilgaard?
1: Waka waka, ayo!
0: Ja, det er ukens sommerhit her på P5. Det er bare å hoppe inn i Lyden av Norge-appen akkurat nå. Klikk på sommerhit-knappen, så er du i første omgang med i trekningen av 1000 kroner denne uken, og også 20 000 kroner når sommeren er over.

0: tone.
1: Shit, jeg er tørst,
0: Vil du ha tone som står
1: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei.
3: Inntil døden.
2: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
1: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsesse.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Uret, det har passert 17 denne mandags ettermiddagen. Dette P5, jeg heter Christian med siste nytt nå.
1: Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett nettopp har slått fast at tillatelsen er ugyldig. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til E24 at det er urimelig å be selskapet stanse deponeringen mens de behandler søknad om midlertidig tillatelse. Denne søknaden skal være ferdigbehandlet etter sommeren. En mann i 20-årene er nå tiltalt for uaktsom drap etter båtulykken der en 25 år gammel mann mistet livet i Arendal i sommer. Ifølge tiltalen kjørte mannen for fort etter å ha drukket alkohol. Forsvareren sier til Agderposten at tiltalte føler et stort ansvar og tilstår det han har gjort. VM-feberen gir rekordtall for norsk tipping. Hele 250 000 nordmenn var inne og tippet på kampen mellom Norge og Frankrike sist fredag. Det forteller produktansvarlig for Oddsen, Ole Morten Brattberg.
2: Det er den best besøkte kampen vi noensinne har tilbudt på Oddsen. Det er veldig populært å spille på Haaland, både at han skårer to, han skårer tre.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden, og du skal få en skamløs, deilig variant fra BB Rexha og Faithless. New Religion kommer etter Diamonds. Her er Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Så du kan jo si akkurat hva du vil. Men det ikke kjedelig med Bibi Rexha og Faithless, altså. Men man blir jo nesten litt sånn sliten, si. Så la oss skru tempo bitte litt ned nå. Dette Emma Steinbakken og Synnebo på P5.

0: Middelhavet denne sommeren, så bør du holde deg fast i radioapparatet i hvert fall noen minutter til, for Martine Lunde fra frokostshowet på P5, hun har en advarsel til deg, den skal du få snart. Du skal også få Harry Styles om kort tid. Og før det, Kygo kommer med Save My Love.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Hvis du skal feriere i Middelhavet i sommer og har planer om å kaste deg ut i dette havet, bade litt, som man jo også pleier å si, så er det en spesiell fisk du bør passe opp for, er det ikke det? Martine Lunde fra Frokostshowet her på P5.
1: Og dette her er en ekstremt giftig fisk.
2: Oi.
1: Med sylskarpe tenner.
2: Hæ?
1: Ja, og den har nå blitt observert i Italia, Spania og Kypros. Og nå tar altså eksperter og advarer sånne strandferiesteder da, om denne fisken. Fordi at dette her er en sølvfarget blåsefisk som har en dødelig, altså Ken, du kan le, men vet du hva? Du kommer ikke til å le når jeg har sagt dette her. For denne blåsefisken har en dødelig nervegift som kan gi deg hjerte- og lungesvikt.
2: Nei!
1: Jo, og ikke nok med det. Fiskens kjeve kan også bite av finger og tær.
2: Nei! Mm.

0: Veldig snart her på P5 skal du få ny musikk fra Tobias Sten, og før det så er det hele verdens egen godgutt som heter Ed Sheeran som stikker innom.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er

0: 40-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Tobias Sten, er du keen på å vinne 20 000 kroner, eller? Ok, sier ok til det. Det er bra, og hvis du som hører på også vil vinne 20 000 kroner, så er det P5s sommerhit som gjelder. Hver gang du hører Shakira Waka Waka på P5 denne uken, hopp inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen.

0: Straks her på P5, Alex Warren kommer med Fever Dream.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli?
2: Mm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt. Fix and
2: drive. Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix
3: and drive. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi gir

0: ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Shakira, Waka Waka.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Snø.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, male skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei!

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: vennen min.
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
0: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
0: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med
3: eget nett. Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
1: Vi
0: fikser
1: det! Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: 1000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Uansett hvor du er, kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20.000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: ut hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blå.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Play-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: da, og ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakke avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
5: ja? Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: til.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.